0: ضربوا وانتوما جمله ما مفيده ولادكم سرسبوا واتس يور نايم ولا كاش لغه جديده.
1: Je serai un rappeur comme mon grand frère de Mafia Tressé.
2: Peu importe ce que tu seras, tu sais, le plus important, c'est de rester.